Darason kirnu imita piskun uskun nuta uwa. Harami kirntu so assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Radio Darason kirnu kirntu so ku lamis kintaw agase kawunzu melu sa du indin piniluko arakin ga watan bosena isa alayhi salamin shidai woksu kalkal zunama sadu fallin yardion pidion luko uskun gawo hijra alayhi salatu wa salam me warmatu mandokwe abu mustafa engineer mustafa

0: kuru kuma nguro da sai ra kutu ginaza sai ya baksa ya isa wuje gaba daya kunno da fitsa ya gaba daya ne ya kunje kuru yim da nu sai yan goro nu sa sai ya yim da din sauri shari ma har sari shari falzan ya tun maro am sauri talaja ne za sai ya dungurman can kadin lewan shi ne
1: gila kana a mana da jire yayi da yi a washi ma har zoro za samara da zina assalamu alaikum
2: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
1: ngla handuwa mana yin dawa tukliya
2: dawa tukliya wa salama
1: kliya salama alhamdulillah
2: sai ma samai nan gura da kullu kullu
1: wa samai ngla wuce lokta din gauro ai bayan na faraskaran kutun gulle
2: faraskaran kutun gulle yare kala hawari ki suna taya ta ku kun zan yi talalan kali sare talalan mana kana mana kana din
1: tawadu
2: a wasu mahari da kuta kuro biya kowam da kalanin gwada ya a wasu fiye su ji masu zauren sun alama kiri zina da ne zuri guron da ya man asirin lafani tara suna ta yi hari su rinar wallahi mota ya hada kwajin ba
1: ayya
2: da ne zuri guron kudin da allan na fi larabta na hata a wa mota ya rakita na fi ta ya rakita jaga ya rakita sai uwa ya arata ya kilta san masurta na hada mashin da ya saya gwamna soshin gaida salaja kama kwallo falfal mai falzai wanda titi na zullon krata na tattalin ishin gairu sun guron da jalkar gwamna na fata kolona da su control karan jirma su din ba sai na laki mashin din da zanar da zun fakti na da alana ka soro sai din gizo minti kindi bin jero muzana to din ban ga asarin giso shi za a wala da wani sai sai sai na har irin zin jiwa ya kai na ala ya mar baro har su wallon
1: ayya kayya
2: sai din so da sai ya tare sa da ne kuma mara kuma mara mana ina sai ina kuma mara ala na kasar fiji san jin ba fatalan sara wanda ana kado a wasu mara ta kuka kuro ko mu sai au ga ga au sa mi endin ne au ga sa mi shilon ko zana la salu kun dai na yaro walza nan gala musamman ne bike ne ya yaro sai ne a tro blain kun dai fa tulu sa us ku sala la mi o ya mu ta korlo krata mu ko kama da ta ruta na ade la sai ya goza sosai kullaya sai kalan da mara ta control kalan da sai ba sai kalan da ya ta jiro an ga suna da ya ta jiro na karo kom la kalarin nawo nawo da goza lewan tuno ba
1: gila gila da ya ala shira da su home ala botudoin dima da ala fantinar waljuka ta fagoto da jihar mikrintu su hada faraskaram kutun gulle kirno ya karau da kawo duk ye kon yandro play nandro iken ga play de landai kala funa koyen

0: da ya mana la din na mana Allah yi wajin in budu godu tamna ganano ngudoron tamna ganani ngudo jade ngudo bi gala mai ngudo kai are gala gon wo ajara an mi ngudo yuno je ay dubu kala ro ni
1: tarasan
0: sangan de ganam mi gudullu jiren mi jidi mi jidde dullu wona ya war adron de dullu adi wuda ya bi garan de dullu kan kan magiji Allah yi wajin in mudu gobe de ganam mi jidi.

0: Groen. Bukar modu kolo nya kirin yan groen ande abo. Wa alaikum salam nya kirin yande. To mangana ande a panjin bawo dai walt ne ande abo ne. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Oje kin sharo faras karam da kelero.
1: Bana ali Umar Hajim goro gambore wa jil karab ka
0: rasrin. Na'am, gila soro. Wane mare nyinga na kinta ma karab ka sura karab ka done la liga rin biro wallo na ma ngoye dia biske da baditin kinta ogose kanzu me wuri abita mamu.
1: Wa abor ko ta dukka maran ya fal.
0: Na'am. Abor ko ta shi karab ka anzu gol zai na anjas kama.
1: Ah, karab ka Real Madrid ke
0: ma. Mana zu chulo gai ma. Na'am, shi Real Madrid ne Real Madrid abita mamu.
1: Labuda da yau kuru ci anda kuren dile ban yana da runye wam. Ta ruma ma do cambio mata din ba ruma ma. Amma runye ne ma din dai.
0: Ai so bangnu. O forandile ndarin.
1: A forandile din ban yana din da foto din turanin biske banya winin din yana kuru futa kasa din da foto action din da soron da.
0: Kasa da ayye dio susun da
1: action din da soron da.
0: Kasa da ayye dio susun da ukon law. Naya karab ka iya
1: kuma na ci mar da na ci mar daga kwalin je kam je do
0: are kam num kwalin ya note mun ba da ya
1: ba wasu kana da suke daro kuna yi don ne rumi na marin yawa inda min suke daro ne din da ne
0: su sun da kwalin biske ruwa din
1: a biya su su din biya falla ai ma bai bena da yi a takka ai ma bai bena
0: yo uta arakatur la gulimin ge karako
1: ara ketelin ra wala biya ne obu mai kan ai ma ba har kuma ya zo
0: uta ara klatur ra nge karako ngada zoro Umar Habib Nyero askirin yana lokta gonum bonum kurade ma nye bayanum dai mai assalamu alaikum
1: wa rahmatullah
0: amin wa alaikum assalam duma najin da nan da bonum in faras karam da kelelan
1: alaji kallah ma shin kana su gurin banje to goje ai men ba karam karade karantu yi balali
0: ngila alaji kallah nya kirin
1: ya la liga baritin daji ala faro baritin andi ringa wakan kama Real Madrid ke
0: amin abita mamu
1: tuma din dai Real Madrid dai shi kam ganai ga a wadai la liga la fidin gurman no ata la liga man shi yayi ba dan la liga shi yayi ba no ata na
0: ade amma sa ondondao la liga gonui o Champions League gonui de
1: kanji ali kare wasu ba dai isu masana da hawa azu sa indi mana la liga da yasa kalli mana gonye dio
0: nam kuma duri yuwa ar kuromin tuma ambeya au yanyi la liga sadin
1: sai da zuma gulle tuma da la liga kun je ma muko Real Madrid kin Allah ya sija sai da zuma gulle
0: ngila da jin yiro askir yana doctor gonum anda bonum kurade ma ye bayanum da tuma kuntano adiro bayan gumayan a daji harami karantu ko anabtun dawa ya sau fule ada kirin ya shi a daji faras karamto ne take da gonye konyen.

0: kuru. Ayin kuru kuru kamu bila cintu agun mai. Ta awna wajah kuna kada dia nima awna sarang dolirin. Yo kamu kriya kini di cima kamu cime. Yo ayin cime zuru yo daji. Dai kamu cime ada kambo so cime cime dengur wala ma baras ayin sendin bini mai sendin.
1: Dio
2: fanye kwa ya ma koran zuru buran
0: ari
1: ya biya zausuna bari ari
2: a do ma koran zuru buran muskaltina ka biya kirkin dar kutun ganya gudu
1: a ne kalla ni ras kun yana masha Allah kasadin mu a woshe kasadin
3: mun kuma ya kan dar kutun ma bulat cin tatr sile jine wa hala man yele ne wa hala
1: yawa
3: kama feron guroi atiya
1: assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: nam dukila zaulin
4: bakura kirini kimelo na mama nani ngora wadere bindi ani abo
1: wushe bakura wushe foras gram duro ga kan mza ikemin la kaide zamu min
4: dan ne kake kitiya kan do zamu
1: yawa kan mike
4: ah mama sara ake kore to
1: mama sangwaya na fitin da kirinjin
4: kadare mala mai jere mum rumiya yo
1: jeram nam rumiya yo no
2: jeram rumiya yi jeram rumiya yi rinzam ne chiku ya ko zana
4: are
2: haya are
1: kai baba sazo are ala barazi zamsuna
4: a zamsuna
1: yawa kwa ka ne zamne
4: koro kin me ndase
1: kin me ume ya ya ban mata zamsuna
4: dawo me mbiyo
1: kin usku me mbe kin lar me mbe kin me ndin me mbe
4: lar me se
1: kin lar me da ka bidiu warne me ngulli me ano
2: ka bidiu
1: ka bidiu
4: ale aleta moyoro wa yare ka video ne mana yanye babo
1: yanda butiro nama kama sare kam kamuro sare tsisa na ndo ando aro sare cho
4: kama shi magwalo ndo marasi
1: yondo ai zaba ni bazo ndo aje ndugo gulse amure amuro
3: kina so yindire takara yakarter wai yakarta kara yindire ter na na ndi tamono
4: dale ko murta kakandela kore
3: yanda kore
2: ngira bakura ngira askara kadare bo
1: Jiranzu
2: gaje baba baba tumara tikoni
3: Jiranzu gaje baba baba tumara tikoni Jiranzu abangai mare bigai Jiranzu gairo anwar chira wale wale sanaronya
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum
3: salam da wa tikireo
4: barka alhamdulillah inda chira
1: wuje wuje
4: dale wuje
1: ndukla zawale
4: kai ne ale biya dendo kattereo ha
1: ye wa bare ma yanya rozu
4: bare ma tenne boye ne rebi afonde ga inde gura murga na mana jin
1: gura murga na sum ta yana re uye kwage ko ga karan ya fon mate bro wangu zuna
4: are are jaw kira ran karai ko ta de da wa kiri ko dena boye na in da ito der tawko
1: gila ala ala ala bara zuru
4: amin amin
1: kane kane zamu milaka an mikimin
4: kane da kin men indi mi joro
1: kin men indi mi
4: Ah
1: shima kuma shi taranga medicine ade ala gaje korosu kana de tawaturum zbe
4: wakin daro terin barkin ya shari kwa wuda kere da sun gi
1: ayeno
4: din wakin daro terin ba mari shima
1: yo ko ba masa hay mari
4: ah shima ya
1: ngila fanye yo waka anam din da yake laka ne bultuye din da bulturo na masa dan am ya am uru sada tsina
4: dar kunwa tamma go jadre ya ko dinare fannwa dar klamba
1: yenda ka video yedo
4: ka video yedo a ka video warin gulina da ikram warin ya
1: klamba warin ga
3: bula warin washe washe
1: kan go jira jira washe kana dewa ki jala alabi za amai foras kramade
2: kazada
1: kazadi be assalamu alaikum
5: wa alaikum salam wa
1: rahmatullah yawa nukla zawle
5: ngala umar rabib ngala gambore
1: wushe umar rabib nyuru askrin yana kindi me rugaro nda zon yen
5: ayo kuma shi a waye gulluma mahare shi bulti gulluma mahare da shi samato shi bulti da da kalan zura wuda da kutu da
1: ya kalan zura wuda gono da amma su amdo suros chiro sur ammo sadakune gul su amdo sarotin gulziro gozule jin ba mare ambe sun za su tana mun do ando sun duye su sta
5: ya da fal salam zuwa ku dakto
1: yawa
5: ya kin din ne da ya salam zuwa ku dakto
1: ajab fandi leid magwani
5: ya da an gamba tare
1: yawa

0: ngila harami karantu so preskram tamanye kirnyen a kirnu ya karau tanas maro jama fallandiya ya andiro gasao andiro taman awa fallandiya ya gulzana daji karantu so kwaya diwan de from gata ranu gawo andiro taman awa nonwai gulsawi lokton de chilala gabsna adin karantu so taman awodo yuwa ranu andiro gulowi ranu taman awodo nonuwa irano andiro gulowi ngo kam gade ga ana assalamu alaikum
1: no
0: amma na jin
1: ah dusmana alai umara
0: ndu
1: alhaji umara dusmana
0: alhaji umara ngila
1: na'am
0: uce gaura taman taman clear sai alhamdulillah
1: masha Allah
0: alhamdulillah alhamdulillah madiba
1: ana za da sule
0: amin ya mai da umara na'am ya mai dai
1: ya mai do ya mai tita wa hala ki ne chon duka
0: ayya jire ade ayya
1: sai bari da kan dai yar mana ai ala kawai
0: shiwal
1: ala za da sule
0: ngila ushe
1: ala za da sule
0: ngila
1: ala nan ngiri bara kuma ne lur
0: amin ya rabbi amin ya rabbi sokula ja kam doi duan bojin bar boja e duan gayin bayar waljin so ai gulzana dai guro boni min ma kun balin da dai gayin kadaro andi amma jin dur andi duan so andi bawono assalamu alaikum dawo tikliya
1: ya gale
0: alhamdulillah duwa manan yin
1: masabulama kakabulama gajiyannan
0: kakabulama gajiyannan ngila ngila kakabulama nyafanyen ay taman ayi andiro gulloyi preskram taman kari akasuye
1: ta tala waran da duniya mu sukun
0: bodo
1: na ce wan gana re
0: ah
1: ngala duma wa dushi wa mazikar ki usuri sai hanguna tawarin fangi
0: biyo gana gawar waltra ya alamarai
1: angar waltin
0: ngila ai gade
1: aram da shaka da riko ayar kiyo to ya ya kun shi unta
0: ah
1: so ne ya kare ne ya ya kun shi unta ayar kiyo to
0: ayre
1: kaulu
0: to saunda
1: kaulu
0: kaulu yo
1: kaulu
0: kaulu fa na
1: kara sun gan
0: ah
1: ne ko kun dawo galan so shi du engineer du ne engineer uwa
0: kun dawo galan ka uwa de
1: nan
0: lita uwa de
1: lita uwa de
0: ai gade
1: ban gita ya kare yaro
0: gita ya kare yaro gila
1: gira ya kare du indi yar ya
0: sati gila dai diwal kam zina dai karantu so lokte halanzu sunna da saka nalan paraskram taman kariya kasu ya duk kasarnyen sai ku kafa nandiro paraskram ada ita gatiya kauduro assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: la soy ba ko anna jasa wal zina ad sai audon so odun gulzana da amma maza malikiya sai ma kam me kumbu zu leono la kumbu yi zu falti chance chai yulon nam kedo wallo ma falti nan karo da yin najis biya da fa innan najisa inda hum min al qayma huwa al mutaghayya an hali at'am yaram aha audon shi hal zukun buye din faltira walja don najiso waljin faltiyo wallo no ma da ya audo najis yi adi shi ma audo ne kai ma kalarin malamai a wannan najasa lan najasa ke yi mana zana din su adi bi da kin da ya audo ne kalan zan da ka san ya shi lan da yin ma ne mballeo najasa malamai gulzana adi ma adi maza fa diyo san maso bi an bolla da sai ina ja sa bolma bi an ja sa wanda ya lazi innamal khamu wal maisir wal ansab wal azlam yajisu min amali shaytani fajtanibu la'allakum tuflihun kama yajisu sarade audon njuata makadao batio nya gultim banan kado shikran ziyam najasa imam an-nawawi kalan ziya yagulzana al khamu wal najisa ana indana najasa da mannan din ade ya gulzina imam al-qutubi ya mana ade ya gulzina a wada san maso so a wado ne malmai shan najasa somzana edin be da time da da bado nya kwaje misallo ayye kai so a kai ya dishe najasa la najasa gi sa kai ya yi sunya leja kalwa faldoyo alayhi salatu wassalam ya kai ya tilamsu kinji saya da yi tullo ade ya gulzina tullo gulzina kala ade ya najis malamai shi kala zire najis ade ya sha gulzina wallahu alam hatta wadda tauki tullo ga tulta hanafiya sai sai ya ko tulli mai sabsina ada ma sai ya audo ne kala najasa idan gulzina da ade ya kai ma kala karai so futu karai ya mundulta so mana malamai shi bai a dabba da kai sandiya naji so somtuna bela ba adi sama wa ado ni sai ma fula nan da ga salam lokti hal zutuna bayan nan da kala ta hawayen gonye na ma da dalil doni kama ngumayya so ngamza so awala kala nan lokto ne cion dia dian nan kado insha Allah babu wala kab zanya kunye da babu kala ngamza aw salatu lillahi da Allah zuna kala da mananye chadda na wallo no ma lokti be ya madan de sulun yi kama yi wanda ya da kwal zuna wallo no ma lokti be walja da yi salatu janaiza ya futu tudin de kala da walti ke bayan dikin subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah
1: bila sena tedanya askrena andirobe na kamila dima da jahar mikuntunye sonalan direbe in proskram de kashimo yiduro kashi adanya selektunde fuelan assalamu alaikum.

0: Allo, salam alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa rahmatullahi.
0: Gila wishe kishoro paraskaram de jamim ya kuko mumia sandiro la le wishe hello hai tagad krimindo.
1: Daibura hawalin, jamim de doni. Apatun darasa ne nyido ne kamar karakuri tare ne mamma samma soro dar do ko na rahe do haye gurun na
0: in masha Allah tai danya nyiro askrina ti din daro hasan kan ne nyiro hello hi daga tsina
1: yo da ya kuru karab kan ne rajo karin ti we samma soro hello hi gulo kana
0: mai din na kamar nya kirin zain hello hi ne me samona
1: yo ambo ne abdullah jaye kamar na fata an da kirin din bosu tare na ko soro buri ne kamar na fata qur'an da kirin din bosu na samma soro maskata re hello hi gulo kana december da jaye kam dise kam kuru yaro nangai kam kori yaro nangai kurun da ko nai elo haa nyaro go kana kiran ti
0: ngala ba sha Allah ta da yin rasu kina lok tum gon man dia lok tu ala mboturo.

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Ba zan dar da kiliya.
1: Da fato kiliya.
0: Kiliya sai babu da su sai maribo folle.
1: Baba gudu su wuce ki shoro faras kalam da tamtama faras kalam da. Jami'u miya ku kuma miya. Sandira
0: ya. Ya kuma ya jira da rare wa yiwa zan da special yiwa ngina.
1: Ngira masha Allah.
0: Jama'a muri duk sai yiwa ngina.
1: Ngira masha Allah.
0: Amje bulawa ne yaro ai ne samma so sun da tar mu jin ba wanda da kam ya ku zuwa wala wani wada sai duk so kam ko ni fanga na ar kin kin duk yiwa ngina.
1: Ngira masha Allah.
0: Ba da rasa ne da ni down ko ne. Samma yiwa ngina ta kana da ni da.
1: Ngira.
0: Ala wati harra sari.
1: Amin.
0: Ala ni lewa har ngowa.
1: Thank you so much. Stay down in your ask her name.